Hejsan och välkommen till Helgeblanding där vi tar ett lite genhör med något av det vi har snackat om i uka som gick. Mitt namn är Kyrre Dahl och önskar alla en fortsatt god helg. Denne timmen ska vi höra att fler än 50 000 norrmän ska på hjortjakt eller är allerede i gång och höstens jakt vill kräva mer förarbete av jägarna. Vi ska höra om att stötten till kärnkraft i Norge har ökat markant de fyra sista åren. Ett flertal är nu positiva till kärnkraft. Lite tydligare att snacka om, Henning Olsnis lanserar tre nyheter nästa månaden, bland annat Dimes Strawberry. Men mer om det alltså denna timmen. Och samlet sett visar forskning att när vi beveger både kroppen och hjärnaktiviteten i takt med rytmen runt oss så blir vi bättre förberett på det som ska ske. Oslo får en historisk direktförbindelse till Kanada när Air Canada öppnar sommarrute mellan Toronto och Oslo från juni nästa år. Och det är alltså bara något av det vi kommer in om i löpet av den närmaste timmen.

är det potetfestival. Mellan klockan 13 och 15 på lördag är det aktiviteter för barna, för då kommer nämligen Brillebjörn. Det blir också ansiktsmaling och skattejakt, och allt är gratis. Och självsagt bonder det har kjempegode tilbud i butikkene under potetfestivalen. Så torsdag till lördag denne uka må du innom potetfestivalen och...

är det potetfestival. Mellan klockan 13 och 15 på lördag är det aktiviteter för barna, för då kommer nämligen Brillebjörn. Det blir också ansiktsmaling och skattejakt och allt är gratis. Och självsagt bonder det har kjempegod tilbud i butikkene under potetfestivalen. Så torsdag till lördag denne uka må du inom potetfestivalen.

helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv.